0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng inam mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with fresh and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng inam mo.
1: Haagen-Dazs. その
2: 私は一日中、つるんとカール。根元にパッド、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリン、ニューヨーク、カール。